wo mo ogara yo ibi ago ama esu beleke esu leo acheto motu pue kawo kapie si baba ogoto iyami baba mi acheto iban hecho ye ye ye ye ye motu pue